0: skrattar så mycket när jag hör honom.
1: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
0: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Om jag just nu faller om och dör.
1: Om du skulle falla av stolen och dö.
0: Ja.
1: Vad händer då, menar du?
0: Kommer ni spela en låt eller kommer ni väl lyssna? Eller?
2: Nej, men gullige dansken, du behöver inte vara orolig. Det är klart att vi kommer spela en låt.
1: Ja.
3: Det kommer lösa sig, dansken. Musik blir det.
0: Fireball.
4: Fireball. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Australien, landet Down Under. Men at Work-sångare Colin Hay hade åkt jorden runt och sen skrev han den här låten om hur resten av världen såg på australiensare. Idag är låten Australiens svar på Öppna landskap, en sorts inofficiell nationalsång.

Underbara toner att starta dagen till. God morgon! Söndagen är här och klockan har rullat in i timme nummer 6. Och du har valt att lyssna på Mix Megapol. Det tackar jag för. Jag älskar så att det är just du som är med mig den här morgonen. Och se till att söndagen får en sån här härlig mix av musik som bara gör en helt enkelt jätteglad. Den perfekta mixen alltså.

Här på Mix Megapol så ger vi dig den bästa sommarmusiken. Jag plockar fram låtarna som du minns från förr och så blandar jag in de allra nyaste som precis har börjat sätta sig. Som den här till exempel med New Kid och Hurricane. Det blir lite dåtid och nutid i samma refräng helt enkelt.

Ja, stanna kvar vid radion för allt i världen, för jag ska ge dig den perfekta mixen här på Mix Megapol. Och den som säger detta, ja, det är ju jag, det är Malin Mattsson direkt ifrån Borgholm. En sommarstad som börjar sjuda av liv.

24 maj idag, den här månaden har ju bara rusat iväg och idag är det dags att hylla alla som bär namnet Ivan och Vanja. Grattis på namnsdagen. Det är ju så här att det är så tidigt på morgonen så nu kan man passa på att se till att den här personen som du känner som bär namnet Ivan eller Vanja får en sån där härlig start med en

Det fina med en riktigt bra mix är att den gör jobbet åt dig. Du behöver inte välja, du kan bara hänga med, så luta dig tillbaka. Jag tar hand om dig, stämningen här på Mix Megapol med den perfekta mixen. Molly Mattsson i studion.

0: mamma. Vi beställde sin champagne och såna här tomteblås och spruta. Och det blev en jäkla nota sen. Det var olyckligt var det.
1: Nej, det här var inte bra.
0: Däremot när jag fyllde 30 på riktigt, då satt jag utanför Huskvarna och grillade. Det gjorde ingenting.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Musik som verkligen startar systemet så här tidigt på morgonen. Morgongymnastiken, den har verkligen gjort sitt om du lyckades pricka in den precis där. Nu har vi rullat in i timme nummer 7 här på Mix Megapol. Jag ska tillåta oss att dra ner lite på tempet. Det är ändå söndag morgon och man får ligga kvar i sängen och pilla sig i naveln om man har den möjligheten. Så då får du väl helt enkelt njuta av tonerna ifrån Victor Leksell.

Men bränna 1000 spänn en sommarkväll, ja, det är inte svårt. Och låtar är ju faktiskt som tidsmaskiner, den tar oss igenom minnenas allé. Man kastas tillbaka till en brygga, en festival, en sommarkväll som aldrig tog slut. Jag hoppas att du har haft en sån helg där solen bara har skinit på dig. Nu kastar vi oss tillbaka till fina minnen tillsammans med Brian Adams.

Kimberly, vinnare av Idol 2026. Den här låten tog hon med sig raka vägen in i fantastiska Melodifestivalvärlden. Den hör du här i den perfekta mixen. Malin Mattsson i studion direkt ifrån Borgholm. Du lyssnar på Mix Megapol och det gör du helt rätt.

Den här låten i den perfekta mixen handlar om Sovjetunionen. Scorpions var ett av få band från västvärlden som fick spela i Moskva på 80-talet. Efter besöket där skrevs den här låten, som handlar om att östvärlden förändrades. Man skulle kunna tro att ryssarna blev sura, men Scorpions blev faktiskt

24 maj idag, det är 5 månader sedan vi firade julafton och dessutom idag firar vi då istället Vanja och Ivan på namnsdagen. Och idag firar vi också nationalparkernas dag. Perfekt dag alltså för att ha den här picknicken ute i någon av parkerna som ligger nära dig. Packa med dig det du har i kylen och så gratulerar du Ivan och Vanja på namnsdagen. Och har du ingen den i närheten, ja då kan man väl bara fira att det är 24 maj och att vi närmar oss sommaren med stormsteg. Ta med mig ut på utflykten eller mina kollegor så får du också den perfekta mixen här på Mix Megapol.

0: Jag bryr mig inte så länge du älskar mig, sjunger Backstreet Boys i den perfekta mixen. Det är så mycket kärlek i pojkbanden som man ryser från tårna och ända upp i nacken. Jag heter Malin Mattsson, du lyssnar på Mix Megapol. Fortsätt med det, för snart kommer det ännu mer skön musik.
1: Man kanske har någon liten repa på telefonen, att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå ut med sina telefon utan att få skärskador på hela handen? Och vi har hål igenom telefonen.
2: Ja. Man ser liksom tekniken, så jag kan bygga en iPhone själv.
1: Är du inte
2: Men jag ska ta tag i det här, tack för att du...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då har klockan blivit 8 och vi ska ta en kik på vädret. Malin Mattsson i studion här på Mix Megapol söndag morgon och den bjuder faktiskt på rätt schysst vårfeeling i stora delar av landet. I Götaland och Svealand blir det mest klart i växlande molnighet och redan från morgonen snackar vi vid 12-16 plusgrader. Sen kommer den upp emot den kanske 20. I Norrland är det lite mer blandat, regn tidigt på sina håll, men det lättar upp under dagen. En perfekt mix både i vädret och musiken. Så vrid upp volymen nu så kör vi igång med Medina. Mamma, hon...

Jag tycker vi tar Benjamin Ingrosso på orden och blickar framåt. För det är precis så som han säger, vi har allt det vackra framför oss och sommaren framför allt. Du lyssnar på Mix Megapol, det tackar jag för. Jag heter Molly Mattsson som står här i studion direkt ifrån Borgholm och håller dig i sällskap. Jag låter dåtid möta nutid och då

Att få den perfekta sommarmixen serverad, ja, då lyssnar man på Mix Megapol. Och du som är så smart som har dragit på den här kanalen, ja, då jag tycker verkligen att du har hamnat helt rätt. Och musik som skapas ju också väldigt ofta i just Melodifestivalen. Där föds stjärnorna, där föds musiken, och här föddes också Saga Ludvigssons Ain't Today. Hey,

Madonna och Cherish ger min man Ray Mattsson något väldigt drömst och glittrigt i blicken. Det är liksom lite som att man flyter bort i drömmarnas land när de här tonerna spelas. Du hör honom i eftermiddag här på Mix Megapol. Jag heter Malin Mattsson och jag ger dig den perfekta mixen.

Ja, här står jag och knä i tack till Steve Kekana och Raising My Family och slungas tillbaka till det tidiga 80-talet. Jag var väl ungefär 11 år kanske när man gick på disco och dansade till den här. Tänk vad man minns så fort några toner bara spelas. Idag är det också den 24 maj. Givetvis är det någon som fyller år, och är det just du så hade stort och innerligt grattis från mig till dig. Du delar också dagen med Bob Dylan och Priscilla Presley. Så det är en stor dag som vi firar tillsammans med alla som har födelsedag då, men som också har blivit starkt lysande stjärnor på vår himmel. Och någon som är starkt lysande stjärna här på jorden, det är Agnes.

0: Perfekta toner i den perfekta mixen kan inte bli bättre än så här. Och just du som lyssnar på Mix Megapol är ju så otroligt smart som rattat in rätt kanal. Jag heter Malin Mattsson, jag står i Borgholm och njuter.
1: Jag var veckohandlare igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
0: Nej.
1: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var? Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: No New Year's Day. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Då har vi rullat in i förmiddagen här på Mix Megapol. Klockan har blivit 9. God morgon eller god förmiddag. Ta det som passar dig själv bäst. Söndagen bjuder på ett ganska schysst vårfeeling i stora delar av landet. I Götaland och Svealand. Där blir det mest klart till växlande molnighet. Och redan på morgonen snackar vi 12-16 plusgrader. Underbart när sommarkänslan kommer. Och sen går det väl upp mot en runt 20. I Norrland är det lite mer blandat. Regn tidigt på sina håll, men det lättar upp under dagen. Vi ger dig alltså både en perfekt mix i vädret, men vi också gör en perfekt mix i musiken här på Mix.

Superlim och Silvertejp, ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant. Miriam nu som åkte ut som förrädare i Förrädaren. Och jag tyckte det var så fint att hon sa, nej det ska bli så skönt för jag ska aldrig, aldrig mer ljuga. Ja, det är ju jobbigt att hålla reda på saker som man säger när man måste ljuga hela tiden. Så det är bra att hålla sig till sanningen. Men just i Förrädarna, ja, där måste man ju ljuga om man är förrädare. Man måste få med sig alla på tåget för att man ska gå igenom och inte upptäckas av alla som är de trogna. Men nu är det för spännande. Det är fortfarande två förrädare kvar. Och de ska ju lyckas putta ut dem. Blir det Torbjörn eller blir det Patrik? Jag vet ju inte. Eller någon helst.

Det är många säsongsavslutningar på tv-programmen. Igår fick vi ju fram vilken som vann Masked Singer också. Och var det just han som du trodde? Visste du att det var John Lundvik? Jag hade ingen aning, men vad han sjunger fantastiskt. Det är lite speciellt tv-program det där, men det är många som också har vågat komma ut att sjunga när de får stå i den här stora, fina kostymerna. Men här har vi i alla fall mycket kärlek i den perfekta mixen från Ronan Keating. Han kan också sjunga.

0: Original blir även en bra cover och det har vi här på Mix Megapol. Malin Madsen heter jag som håller i sällskap. I studion står jag här och njuter och blickar ut över Östersjön och bara njuter av att sommaren är på väg in på ön. Jag hoppas att du njuter där du är. Jag ger i alla fall dig den perfekta mixen.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när den skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som soloartist.

sommaren gör någonting med mig, och jag tror det gör det med dig också, om jag säger att allting känns så mycket lättare när solen skiner. Man kan liksom ta mer spontana saker, man ringer polarna och säger ska vi dra till stranden eller ska vi bara gå en runda på stan, och solen skiner och man tar in super hela den här feelingen av att någonting bra ska hända. Då blir det liksom som att sommaren har sitt eget soundtrack, eller hur? Det är som att låtarna som följer med på grillkvällen, på promenaden eller i köket när man plockar fram jordgubbarna, det är det man minns. Så jag tänker att jag fortsätter med det och ger dig den perfekta mixen, och du är precis där du ska vara och skapa de minnena som du kan ta fram när det är dags att luta sig tillbaka i vintermörkret. Men nu njuter vi av våren och sommaren.

0: Ja, men det här är musik som går rakt in i hjärta och själ. Och med de tonerna så är det dags för mig att lämna över studion till Erik, sen Ri och sen Jenny. Tack för att du har varit med mitt sällskap den här morgonen. Söndagen har fortsatt trevlig för dig, hoppas jag. Och den perfekta mixen jag den får av mina kollegor. Jag heter Malin Mattsson. Vi hörs snart igen. Ha en fantastiskt fin dag.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, men du, varmt välkommen till söndagen här på Mix Megapol. Och vädret för idag då? Ja, men södra halvan får rätt så soligt, medan norra halvan får en hel del moln på himlen och även några lokala skurar. Temperaturer från 10 till 18 grader i Norrland och södra halvan från 16 till 21 grader. Hörrni, nu kör vi igång. Söndag förmiddag, det är ju den bästa förmiddagen på hela veckan. Om du frågar mig, och vad heter jag? Jo, Erik Mylund. Och här kommer Taylor Swift. Välkommen.

0: I fredags besökte Ragge, Gry och Morgongänget och förklarade en hel del för det här med att spela på fotboll. För jag förstår ju ingenting, men blir lite smartare varje gång han är med. Så här lät det i fredags.
1: Ragge, du är superbra på fotboll. Boll, stas F-O-P-P-O-L.
2: Well, höll jag på att säga. Ja, jo, men absolut. Ibland går det bra, ibland går det dåligt.
1: Om man går in på sociala medier, Gry och Morgongänget, så kan man se hela, hur du tänker runt alla matcherna i helgen som kommer. Mm. Och där kan man också vinna flera fina grejer. Mm. Så gå in och kolla ett fält där. Men om du ska ta upp en eller två matcher nu, som du vill våga spika då?
2: Mm. Ja, men jag har valt en match som jag vill se. För att nu är det sista omgången då. Och då, Arsenal har redan vunnit. Mm. Men det är i botten, det är väldigt, väldigt spännande. För det är två anrika Londonlag som kan åka ur. Och det är Tottenham eller West Ham. Och Tottenham möter eller Everton i, hemma i sista omgången. Så att jag har faktiskt valt att spika Tottenham. Jag tror att de löser det här.
1: Jonas, vad du här?
3: Ja, men det är kaxigt alltså. Tottenham har ju dålig form och har varit dålig hela säsongen. Nu har de ju allt verkligen att kriga för. Så att de vill ju vinna mer än Everton. Men det är...
1: Ja,
3: det
1: är spännande. En modig spik.
2: Ja, det vet jag inte. Men det, jag tror att det, jag ska säga emot mig själv.
3: Så. Nej, alltså jag ska inte säga emot det eftersom jag är ju långt ifrån samma sorts expert.
2: Men har man mycket att spela för så tror jag att det kan vara ett bra rens på Everton däremot. Mm. Men de, jag tror de har stämplat ut lite grann. Så att jag spikar Tottenham.
1: Ja.
3: Spännande.
2: Sen, jag har en till grej. Har ni hört talas om Spygate? Har det nått er senaste två dagarna här?
3: Det är det här. Jag hade det i nyheterna för ett tag sedan att det är ett lag som har åkt ur finalen upp, alltså i kvalet upp till Premier League. De får inte spela finalen därför att de har fuskat.
2: Ja, de har varit och spionerat på en träning. På vår svenska, vi har snackat om honom tidigare, Kim Hellberg som kom från Hammarby, tränar ett championship-lag och nu helt plötsligt är de tillbaka i finalen så att nästa år kan vi ha en svensk i Premier League om han vinner den här finalen på lördag.
1: Och vad var det med Spygate? Vad har hänt på där?
2: Nej, alltså de mötte i semifinalen, Southampton, de blev påkomna med att spionera på en träning. Yeah. Det stod liksom en 15-åring med en iPhone typ och filmade i en buske. Så man tänkte så här, ja men det blir väl någon böter eller någonting. Helt plötsligt så är de borttagna från finalmatchen och så är Middlesbrough inlyfta. Så det är en jättegrej i England här.
3: Ja, stor drama.
1: Mm. Gud vad spännande. Kul, tack snälla för att du kom hit och tack för att du hade med dig finfika så här på avslutningen.
2: Ja, men det är klart. Jag har haft så mysigt under våren. Så vi ses efter sommaren.
1: Eller hur? Du kan väl hänga med oss i höst också?
2: Jättegärna.
1: Gud vad härligt.
2: Jättegärna.
0: Hörrni, vi fortsätter med den perfekta mixen. Den kan jag i alla fall. Här är Elton John och Dua Lipa med Cold Heart. Får mix med på, eller?

Ikonisk artist Marie Fredriksson ännu doftar kärlek här på Mix Megapol. Det är söndag hörni. Jag tänkte skruva upp tempot lite grann. Vi ska hänga upp en lite diskokula och för oss så ska vi få Alex Warrens senaste Fever Dream. Här kommer den.

Mix Megapol är kanalen som ger dig en perfekt mix. Jag ska ta dig till Medelhavet. Vi ska dansa dansa. Vi ska sjunga allsång. Och så ska vi få en sån här pepplåt som man behöver. Speciellt när man vet att det är måndag imorgon.

0: Mix Megapol.
1: Let me be your hero. Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Du är varmt välkommen till Mix Megapol. Här har vi Miss Li som
1: ska ta tag i det på måndag.
0: Ska ta tag i saker imorgon alltså. Hör ni, 50 dagar efter påsk är det. Varför vet jag det? Jo, för att det är pingstdagen idag som alltid infaller för just 50 dagar efter påsk.

Vi säger stort grattis till Ivan och Vanja som har namnsdag idag. Söndagar är banne mig den bästa dagen att ha just namnsdag på. För det finns liksom inga ursäkter för folk att inte komma förbi och ta med sig någonting gött. Laura Branigan ska sjunga om

0: klockan snart 11 här denna söndag. Och jag kommer se till att du har en perfekt mix medan du förbereder söndagslunchen.
1: Det är så snabbt mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagagelucka.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ganska soligt i södra halvan av landet och mer molnigt i den norra halvan, och även lokala skurar kan förekomma där. Temperaturer då? Jo, men vi hittar en temperatur på 18 till 21 grader i södra halvan och norra halvan från 11 till 18 grader.

0: Hör du, om en vecka då är det en väldigt viktig dag. Har du koll på detta?
1: En mamma värd att hylla i samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
0: Ja, på söndag är det ju faktiskt mors dag. Och har du en fantastisk mamma som alltid funnits där, kanske stöttat, peppat eller kanske gått igenom någonting tufft. Vad vet jag? Vill du hylla den personen? Då tycker jag att du ska gå in på mixmegapol.se så kanske du får en överraskande samtal från Gry och morgongänget eller Madde och Robin här i veckan. Vi hyllar mammor i radio som dessutom får tre trisslottor. Lotter och 1 000 kronor att göra något riktigt härligt och kul för. Så vill ge din mamma lite extra kärlek inför mors dag. Gå in och anmäl henne redan nu inne på mixmegapol.se. Styrdans. Det förknippar jag den här låten med. Jag kommer från Hälsingland, så då, där var det mycket styrdans under gymnastiken. Här kommer Carlin Carter på Mixmegapol.

Alltså när jag gick i högstadiet, då hade vi, alla nior fick liksom åka iväg och så fick mamma bort en vecka och vandra. Vi åkte till Fulufjället, eller Falufjället. Fulufjället tror jag att det heter i Dalarna. Var vi där en vecka och det här har ju präglat mig väldigt mycket. Jag tycker faktiskt fortfarande att det är lite kul att då och då ta en liten vandring. Och därför är det, tycker jag, lite härligt idag. Och jag vill uppmärksamma att det är nationalparkernas dag. Jag är väldigt, väldigt stolt över Sverige att vi har så många fina nationalparker runt om. Lite Queen då, här denna söndag på Mix Megapol.

0: Strax ska du få ett låttips som alltid funkar på alla typer av dansgolv, oberoende av vilka åldrar det är på dansgolvet.
1: Mix Megapol.

Den här låten är den perfekta mixen i en av de bästa danslåtarna någonsin. Den dök upp 1992 som ett bonusspår när Snaps andra LP släpptes som CD, men bara på CD-versionen. Som tur var upptäckte någon den undangömda låten. Den släpptes som singel och resten är historia.

Välkommen till söndagen här på Mixen Megapol. Imorgon äntligen så kommer lönen. Sen jag fick barn så upptäckte jag att den lönen försvinner snabbare än vad det någonsin gjort. Lite nästan lika snabbt som ljusets hastighet.

Alltså ibland kan en korkad idé vara bara det bästa. Det är en kille på Instagram som vill få hela världen att klappa händerna samtidigt. Den 16 augusti klockan 15.00 är tiden som gäller för oss här i Sverige. 1 miljon följare har redan följt kontot World Clap Day. Tanken är bara att vi alla ska liksom klappa en gång. Så. Lite roligt ändå. Det blir jobbigt för dem som måste kliva upp mitt i natten och göra det i och för sig. Hörrni, ska ni arrangera någon sommarfest i sommar? Ja, men jag tycker verkligen att du ska lägga in låten vi hör i bakgrunden. Här är Bon Jovi med Living on a Prayer. Får mixa på.

0: Hörrni, det är lunchtider. Jag sköter musiken så kan du fortsätta att hacka grönsaker eller steka falukorv.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
2: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
2: Bland det åldrigaste som har sett alltså från er båda.
1: Nej, men.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen är verkligen ett one hit wonder. F.R. David är född i Tunisien men uppväxt i Frankrike. Han har släppt massor av låtar. De senaste kom så sent som 2018. Men det är fortfarande bara den första, Words, från 1982 som blivit en hit. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Södra halvan av landet är rätt så molnfritt faktiskt. Några enstaka stackmoln får man räkna med och temperaturer från 18 till 21 grader. I norra halvan lite kyligare från 10 till 18 grader och mer molnigt på himlen. Och i nordligaste delarna kan det även förekomma lokala skurar. Välkommen till Perfekta Mixen. Många som sitter och käkar lunch nu. Ska vi säga att Ivan och Vanja har namnsdag idag också. Så vill ni ha lite eftermiddagsfika så kan ni åka dit om ni känner någon och bjuda på detta. Nu Agnes på Mix med på er. Välkommen.

Läs att Centerpartiet Älvdalen tycker att man ska få använda sin friskvårdstimme till att idka älskog. Ni som vet vad det betyder, ni har nog åldern inne. Jaha, det, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Hörrni, vi fortsätter med musik här på Mix med Apoll.

Det är Mix med Paul och den perfekta mixen. Tänkte jag bjuda på en ösig låt från årets Melodifestival här nu. Men direkt efter det, då blir det tid för en topp tre bästa tryckarna genom tiderna. För dig som vet vad tryckare är, då är du antagligen som mig 40+. Välkommen till Mix med Paul.

Vi måste fortsätta tugga ut lunchen och kanske att du sätter på lite kaffe, så ser jag till att du har musik. Vi ska få en sån här låt som man hörde otroligt mycket i slutet på 90-talet, men som du säkert har glömt.

Nu får jag lite sådär gåshud, vilket jag tackar för musikredaktörerna för. Det är ju det som är det härliga med den perfekta mixen här på Mixen med Apollo, att man ibland kommer en sån här låt som man har glömt bort. Man lyssnade på den oändligt mycket under en viss sommar, eller kanske två somrar. Det här är slutet på 90-talet och den här låten gjorde stor succé. Höj volymen, det kommer jag göra här i studion.

Pingstdagen här på Mix Megapol, 50 dagar efter påskinfallen. Jag kan säga att jag har googlat det. Så att det är inte så att jag sitter på den kunskapen. Nej, det finns inte plats för så mycket mer när man har passerat 40. Hörrni, den perfekta mixen fortsätter nu med det här Gimme, Gimme, Gimme. Välkommen.

0: Stay, jag stör.
1: Otrolig låt, Patrik Isaksson, tack för stay den. Den perfekta mixen, den kommer strax ge dig en sån här låt som man dansar till utan att man vill det. Man börjar liksom vicka på axlar och höfter, ja, okontrollerat skulle jag vilja säga.
2: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
3: Va?
2: Fanns ingen tecken på att den har använts.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Väderkartan idag, ja men det är rätt så molnigt i norra halvan av landet och temperaturer från 10 till 18 grader. Lokala skurar kan förekomma och i södra halvan av landet, där hittar vi lite mer sol på himlen. Oj, oj, oj. Konstigt att det här vädret i den här låten, introt framförallt. Temperatur idag, ja men från 17 till 21 grader i den södra halvan av landet alltså. Nu släpper vi över till George Michael.

Otrolig låt, Danny och Therese, If Only You, här på Mix Megapol. Välkommen till denna söndag, jag hoppas du har en väldigt fin söndag. Hörrni, imorgon då är Gry och morgongänget tillbaka. Och det är ju som så att det händer ju alltid grejer där. Babben kommer imorgon och sen kommer Farao. Och under veckan så kommer även praktikantbarnen Molly Hammar och Janne Andersson.

Det här är Mix Megapol. Hörrni, Magnus Uggla var ju hos Gry och Morgongänget här i veckan när han skulle ut på turné i sommar. Han sa att det här är hans favoritlåt. Varför då? Jo, för att det är alltid sista låten. Det betyder att han får gå och ta

0: fantastiska Robin. Hang with me i den perfekta mixen. Hör du, jag håller på att se till att du har en perfekt mix som ligger och väntar på dig. Vi ska få en allsångslåt deluxe. Det är en duett, det är en kille och en tjej, och den är helt otrolig.
1: Mix Megapol.

Duetternas allsångsmoder Up Where We Belong. Den där har man ju stått och skrålat till många fredagar och lördagar och inte sjungit den lika bra som Joe Cocker och Jennifer Warnes. Cornelia Jacobs gjorde fantastiskt bra ifrån sig i Eurovision. Hon tävlade med den här låten Hold Me Closer. No.

0: Jag är Erik Bylund, jag tackar för mig och lämnar över till Ray Mattsson. Han kommer att bjuda på en otrolig halvtimme här nu. Det blir en perfekt mix av låtar vi har glömt bort att vi älskar, men också en allsångslåt.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå då?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Vad lever du för liv, stackare?
2: Du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi har en söndag eftermiddag med fortsatt fint väder i stort sett hela landet. Fjällen har fortfarande då en del skurar som hänger kvar, men fram emot kvällen så minskar molnigheten söder ifrån. Temperaturen runt 20 grader i södra mellersta landet och 15-20 grader i norr. God eftermiddag, det är Mats och jag. Vi åker vidare denna söndag eftermiddag här i Mix Megapol med den perfekta mixen.

0: Snart är det dags för avspark för fotbollsmatcherna i England, och så här lät det när Ragge gästade Gry och Morgongänget i fredags och pratade om matcherna.
1: Ragge, du är superbra på fotboll, stavas F-O-P-P-O-L.
2: Well, höll jag på att säga. Ja, jo, men absolut. Ibland går det bra, ibland går det dåligt.
1: Om man går in på våra sociala medier, Gry och Morgongänget, kan man se hela hur du tänker runt alla matcherna i helgen som kommer. Mm. Och där kan man också vinna flera fina grejer. Mm. Så gå in och kolla ett följ där. Men om du ska ta upp en eller två matcher nu, mm, som du vill våga spika då?
2: Mm. Ja, men jag har valt en match som jag vill se. För att nu är det sista omgången då, och då Arsenal har redan vunnit. Mm. Men det är i botten, det är väldigt, väldigt spännande. För det är två anrika Londonlag som kan åka ur. Och det är Tottenham eller West Ham. Och Tottenham möter eller Everton i, hemma i sista omgången. Så att jag har faktiskt valt att spika Tottenham. Jag tror att de löser det här.
1: Jonas, vad du här?
3: Ja, men det är kaxigt alltså. Tottenham har ju dålig form och har varit dålig hela säsongen. Nu har de ju allt verkligen att kriga för. Så att de vill ju vinna mer än Everton. Men det är...
1: Ja,
3: det
1: en modig spik.
2: Ja, det vet jag inte. Men det, jag tror att det, jag ska säga emot mig själv. Så.
3: Nej, alltså jag ska inte säga emot det eftersom jag är ju långt ifrån samma sorts expert.
2: Men har man mycket att spela för så tror jag att det kan vara ett bra rens på Everton däremot. Mm. Men de, jag tror de har stämplat ut lite grann. Så att jag spikar Tottenham.
1: Spännande.
2: Sen, jag har en till grej. Har ni hört talas om Spygate? Har det nått er senaste två dagarna här?
3: Det är det här. Jag hade det i nyheterna för ett tag sedan att det är ett lag som har åkt ur finalen upp, alltså i kvalet upp till Premier League. De får inte spela finalen därför att de har fuskat.
2: Ja, de har varit och spionerat på en träning. På vår svenska, vi har snackat om honom tidigare, Kim Hellberg som kom från Hammarby, tränar ett championship-lag, och nu helt plötsligt är de tillbaka i finalen, så att nästa år kan vi ha en svensk i Premier League igen, om han vinner den här finalen på lördag.
1: Och vad var det med Spygate? Vad har hänt på där?
2: Nej, alltså de mötte i semifinalen, Southampton, de blev påkomna med att spionera på en träning. Det stod liksom en 15-åring med en iPhone typ och filmade i en buske. Så man tänkte så här, ja men det blir väl någon böter eller någonting. Helt plötsligt ser de bort.

0: helt plötsligt så är de borttagna från finalmatchen och så är Middlesbrough inlyfta. Så det är en jättegrej i England här.
1: Ja, en stor drama.
2: Mm. Gud vad spännande. Kul, tack snälla för att du kom hit och tack för att du hade med dig finfika så här på avslutningen.
0: Ja, ja, men det är klart. Jag har haft så mysigt under våren. Så vi ses efter sommaren.
2: Eller hur? Du kan väl hänga med oss i höst också?
0: Jättegärna.
2: Gud vad härligt.
0: Jättegärna.
3: Du kan kolla in hela Ragges tips i Gry och morgongängets sociala medier där du också kan tävla om finfina priser som levereras ifrån Stryktipset. Det här är Mix Megapol.

Där är en gammal klassiker här i den perfekta mixen. Captain Cruise, I just died in your arms. Så från den låten då till en ny blivande klassiker med all säkerhet. Mängder av streams på Spotify och massor av spelningar även här i Mix Megapol då. Det handlar om Mondo naturligtvis. Det är dags för Feeling Myself. Du vet, det är det som händer när man har förtuntans på.

Hej, gött med en sån här gammal dansgolvsklassiker en söndag eftermiddag som den här, eller hur? Här fick du Snap, Rhythm is a Dancer. Strax fortsätter vi med ännu fler 80-talsikoner, men också lite nyare kommande ikoner.

God eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Reimats heter jag som står i studion i Borgholm och trycker igång den perfekta mixen för en pingstdag som den här. Bara luta sig tillbaka och njuta av lite skön boybandmusik.

Denna söndag, den 24 maj, så har jag faktiskt barnbarn som konfirmerar sig. Jag visste inte ens om man gjorde det i friden, men absolut. Och det passar ju bra också, för när man tittar på temadagarna så idag är det faktiskt religionstraumadagen. Ska vi inte lägga in några mer tolkningar i det, utan ja, det kan du göra själv om det. Under tiden så bjuder jag dig på en riktig klassiker. Här är den perfekta mixen på Mix Me.

0: Klockan närmar sig 15. Vi ska ta en liten kik på väderprognosen lite stund och så fortsätter vi in i nästa härliga eftermiddagstimme denna söndag med den perfekta mixen här på Mix Megapol.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Eftermiddagen och kvällen blir fortsatt fin i stort sett i hela landet. Det hänger kvar lite regnskurar upp i fjällen, men framåt kvällen så minskar molnigheten söderifrån. Och temperaturen i eftermiddag runt 20 grader i södra och mellersta landet och mellan 15 och 20 grader i norra Sverige. God eftermiddag på er, klockan passerat 15. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats heter jag som håller i sällskap denna söndag med den perfekta mixen som nu innehåller brittisk-amerikanska Fleetwood Mac.

Vecka 21 är vi inne i, 24 maj datumet idag, och det är pingstdagen för ordningens skull. Då har vi koll på almanackan också. Idag är det Ivan och Vanja som har namnsdag. Är det så att du har någon av dessa i din kontaktkalender, så skicka ett sms till dem och skriv grattis på namnsdagen.

Hoppas att en härlig helg så här långt om. Här i Borgholm var det ju cruising igår. Nästan 600 amerikanska bilar som gled runt i stan hela natten lång nästan. Men det man kan konstatera, det gick mycket bensin naturligtvis också, men också musiken har ändrats. Jag vet, förr i världen så var det bara 50-talsrock med bilarna, men numera, vad är det nu? Jo, nu är det epadunk istället.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är vi som ger dig den perfekta mixen. Om en liten stund ska jag ta och plocka fram musik från Agnes, Tommy Nilsson, Benjamin Ingrosso, ABBA och New Kid. Ja, du är själv. Det blir en rad svenska artister alldeles strax.
1: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallicas sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits.

Har du tänkt på att det finns en väldigt märklig förväntan nu för tiden att man ska kunna ha en åsikt, eller man ska ha en åsikt om precis allting? Man ska kommentera ekonomi, klimat, fotboll, film, internationell politik och vilken kaffebryggare som är bäst. Och gärna direkt också på sociala medier. Men jag kommer på att det är ganska befriande att bara säga att jag har ingen aning. Det vet jag inte. Jag vet inte. Och till och med skriva det också. Det är ganska roligt. För när någon har skrivit ett inlägg på Facebook, folk kommenterar med massa åsikter, då kan jag skriva ibland, ja, det här har jag ingen aning om. Och det verkar som att det retar folk väldigt mycket att man kommenterar på det sättet.

0: Ja, hon åkte ut från förrädarna som förrädare. Lite synd att hon inte fick hänga kvar faktiskt. Det var kul att se hur långt hon hade tagit sig. Miriam Bryant i alla fall. Rundar av den här timmen här i Mix Megapol. Vi ska fortsätta med den perfekta mixen här om en liten stund.
1: I övrigt tonåren så blev jag inhyrd till en reklamfilmsinspelning. Och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen kör förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var skit. Det gick inte. Skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej. Jo.
3: Det här skulle du inte ha sagt högt att du är en dålig bonde.
1: Testa att dressera en ko själv för att se lätt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Bra minne från årets Melodifestival, Kimberley's Eternity. God eftermiddag, klockan har passerat 16. Du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats heter jag som står här i studion imorgon och ger dig den perfekta mixen.

Står och kikar ut genom studiefönstret och ser att grannen har börjat klippa gräset med en entusiasm som antyder att han måste ha väntat sedan november för att få göra det här. Oavsett vad du gör för någonting eller vad din granne gör, så fortsätt att lyssna. Vi ska ta och leverera ännu mer skön musik här i den perfekta mixen på Mix Megapol.

För alla fans av Ozzy Osbourne kan jag berätta att han kommer att återuppstå nu som avatar som fansen kommer att kunna integrera med. Han kommer att kunna svara på frågor. Det är ju fantastiskt, för det kunde han ju inte riktigt då när han levde. Det var lite komplicerat, man såg på intervjuerna med honom att få ur honom något vettigt. Nåväl! Från då artister som står som avatarer till artister som då lever istället Sverige aktuella sommar. Ja, det är det här bandet. The Weeknd, här får du Blinding Lights i Mix Megapol.

Extremt dramatiskt slut på den här låten tycker jag, Gresulas Half of Me här i Mix med Paul och den perfekta mixen. Och apropå dramatiska låtar då, här kommer ytterligare en sådan.

0: Så där i år kan vi konstatera att klockan närmar sig 17. Ray Mattsson heter jag som står i studion, fortsätter att göra det i nästa timme också och har laddat upp med massvis med bra musik som jag kommer att ge dig då i den här perfekta mixen som vi har här på Mix Megapol.
1: I've heard people say that gri o moranjenge, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen innehåller inte ett enda ord. Det är förstås svårt att veta vad den handlar om. Men enligt Robert Miles själv handlar Children om barn som var på flykt från inbördeskriget i Jugoslavien.

lyssnar på Mix Megapol. God eftermiddag. Det är Mats och jag som håller dig i sällskap denna söndag med massvis med bra musik i den perfekta mixen. Och en sån här fin dag, ja, då kan man avnjuta lite sommarfeeling i form av Per Gessle och på promenad genom stan.

0: lost and found.
1: 24 maj då, imorgon är det löning för väldigt många. Det går tätt mellan löningarna nu tycker jag. Vintras vet jag klagade på att det var för lång tid mellan löningar, men nu går det fortare istället. Jag vet inte vad det som händer med tiden när man kommer in mot sommaren. Nåja, det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Nu är det dags att puta med läpparna lite mer, för här kommer begäran från Sixpence None the Richer.

0: Så där har vi vikat loss höfterna tillsammans med Shakira. Det innebär att vi ska fortsätta om lite stund med helt annan musik. Vi ska ta fram Felicia. Vi ska plocka in lite musik med Marie Fredriksson och så blir det Smash Into Pieces efter det.
1: Mix Megapol.

Filmen Michael har ju blivit en riktigt stor säljare på biograferna, och nu talar faktiskt produktionsbolaget om att det kommer en uppföljare. För den första filmen då, om du inte har sett den, den utspelas ju från 60-talet fram till 1988. Och det har ju hänt många andra saker även inom den tidsramen som då den här filmen inte täcker. Och därför så säger man att nu kommer en uppföljare. De har redan spelat in 25-30% utan andra filmer från tidigare inspelningar, så det ska inte vara så jättebesvärligt för dem att göra den här uppföljaren helt enkelt. Ja, vi får se. Den blir lika bra som den första sägs vara. Jag har inte sett den ännu. Men det får väl bli när den kommer på tv istället. Jag är ganska dålig på att gå på bio. Här är Mix Megapol.

0: Då är vi snart framme vid det som vi kallar för kväll. Och denna kväll, denna söndagkväll, ska du få tillbringa tillsammans med Jenny Karlberg, som kommer in i studion och fortsätter att ge dig massvis med härlig musik i den perfekta mixen. Jag heter Ray Mattsson.
1: Karo, säg tre saker du inte fattar med ditt jobb.
2: Jag fattar inte vad jag ska säga, vem jag jobbar med, vad jag gör.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Despacito.
1: Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda synslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.

visst, vårens härliga duett med Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertejp. Jag har växlat stafettpinne med Ray Mattsson, Jenny Karlberg med dig nu från Mix Megapol-studion i Göteborg. Och jag lovar att göra mitt allra yttersta för att det här ska bli en kanonsöndagskväll. Spel i

På fredag 29 maj så är det fotbollströjefredag på Mix Megapol. Då får både Gry och Morgongänget och Madde och Robin besök av Janne Andersson som är förbundskapten för Barncancerfondens egna fotbollslag, och alla kommer att sända i sitt favoritlags tröja. Hoppas att du också vill hänga på. Läs mer om

Feeling Myself med Mondo Duplantis som nyligen gifte sig med sin Desiree i Stockholms stadshus. Men som jag förstår det så ska de ha ett bröllop i Cannes också. Underbart, heja kärleken. Mer av den perfekta mixen alldeles strax. Jenny Karlberg med dig fram till midnatt. Det här är mycket.

Den här låten i den perfekta mixen är ett riktigt one-hit wonder. Bill Lovelady är en engelsk artist som inte lyckades skapa några större hits. Den här låten, One More Reggae for the Road, floppade också totalt hemma i England. Men den blev en jättehit i Sverige och Norge.

0: misstag.
1: Det är den perfekta mixen på Mix Megapol. Jenny Karlberg heter jag, som nu ska bjuda på en ny gammal låt. Originalet spelades in 1964 av Simon & Garfunkel. 51 år senare så bestämde sig ett amerikanskt hårdrocksband för att göra en cover. Här är Disturbed med The Sound of Silence.

välkommen till Mix Megapol. Min dotter ska konfirmera sig nästa helg och den här lilla bjudningen vi ska ha har fått orimliga proportioner i min hjärna. Vad ska vi ha för mat? Vilken kaka ska jag baka? Duka in eller ute? Har vi stolar så det räcker? Och så vidare och så vidare. Jag hör er nu som säger, men gör det lite enkelt bara. Jag vet, men vad är det egentligen?

0: kvinnan med många ansikten, Lady Gaga. Snart 7 på klockan söndag kväll. Jag blir så glad för att du vill vara med oss här på Mix med Paul. Mitt namn är Jenny Karlberg och i den perfekta mixen närmsta timmen så väntar bland annat Ava Max, Europe och Tjuvjakt.
1: Fredagskänsla i studion. Ja. Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: A Barney B.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Och fredag nästa vecka, 29 maj, så är det fotbollströjefredag som vi på Mix Megapol uppmärksammat tillsammans med Barncancerfonden. Det är busenkelt att hänga på, swisha 100 kronor eller mer till 90 20 99 1 för att stötta kampen mot barncancer. Ta på ditt favoritlags matchtröja. Det kan vara på jobbet, i skolan eller hemma. Ta sedan en selfie och dela i sociala medier och tagga fotbollströjefredag och Mix Megapol. Nu ska vi kasta oss vidare i den perfekta mixen. Jenny Kolbe heter jag, som är ditt sällskap fram till midnatt.

Söndag 24 maj, jag hoppas att du har haft en god helg. Alex Warrens nya Fever Dream nu på Mix Megapol. Alltså, jag orkar inte. Hur kan man ha en så här bra röst?

0: Jag var och såg dem för 3 år sedan är det väl nu på jubileumsfestivalen när Göteborg firade 400 år. Snack om mäkt när de körde The Final Countdown. Jenny Kolbert, jag som fortsätter bjuda på den perfekta mixen strax med country vibes och tysk syntpop.
1: Mix Megafor.

Modern Talking, de var ju för härliga. 80-talet ändå. Vi plockar upp en ny låt nu i den perfekta mixen. Här är stjärnskottet Sienna Spiro, Die on this hill på Mix Megapol. Got me.

Jenny Karlberg här, söndag kväll på Mix med Paulet. Tidigare så var ju annandag pingst en röd dag, men den bytte man ju in mot 6 juni så nationaldagen är röd istället. Det är ju ganska många år sedan nu, jag tror det var typ 2005. Så vi får vackert knega på och gå till jobbet som vanligt imorgon.

0: Tack för att du lyssnar på Mix med Paul. Jag har massor av grymma låtar som håller dig på gott humör ikväll. I den perfekta mixen efter klockan 8 ska du få bland annat Kimberly, Def Leppard och Bruno Mars nya dunderhit.
1: Och väderkartan nu på morgonen har lite hockeyfrilla vibb. Det är party on top, business on the bottom, som man brukar säga. Mulnigt och skurigt alltså. Det är vädret på Mix med Paul.
2: Cool.
1: Det är det ju.
2: Det var roligt väder.
3: Jag hade hört en bättre nyhet, Jonas, än jag gör på vädret. Fantastiskt.
2: Men här kommer 10 000 kronors frågan, danska.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad blir det för väder?
3: Ja, det vet jag inte.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

måndag 24 maj i Jenny Kolbergs studion. Jag hoppas att du har haft en fin pingsthelg. Jag kollade gästlistan hos Gry och morgongänget för nästa vecka. Hör här, Babben imorgon 7:30. Sen kommer Faro på tisdag, praktikant Malin på onsdag, Molly Hammar på torsdag. Och så är det fotbollströje fredag med Jan Andersson. Kommer bli en toppen vecka. Gry och morgongänget hör du varje vardag här på Mix Megapolna. Igår när jag

Pingstdagen och nationalparkernas dag idag. Vilken är den finaste nationalparken i Sverige, tycker du? Det finns ju 31 stycken. Jag har inte varit i så många egentligen, men jag får säga att Kosterhavet, som blev nationalpark 2009, är en favorit. Det här är Mix Megapol, Kimberly nu i den perfekta.

Murray Heads 80-talsklassiker skriven av Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Tim Rice för musikalen Chess. Jenny Kolbe med dig fram till midnatt. Vi ska fortsätta den perfekta mixen med bland annat en låt som tagit hitlistor över hela världen mest.

Okej, jag är kanske lite partisk, men det är verkligen den perfekta mixen. Och från 90-talet till årets somrigaste, bubbligaste låt, oavsett vad det är för väder, så vill

Andetag. Jenny Kolberg heter jag som bjuder på den perfekta mixen för en söndag. Heja dig som sprang Göteborgsvarvet igår. Världens största halvmara. Många stela vardag idag kan man tänka sig. Somebody.

0: God kväll där ute. Klockan går mot 9 och jag fortsätter spela den perfekta mixen för Sverige. Vi har en ny musiktimme framför oss med bland annat George Michael, Saga Ludvigsson och Spin Doctors.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
7: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta.

0: Nästa söndag, 31 maj, då är det mors dag.
1: En mamma värd att hylla. I samarbete med Triss. En skraplott från Svenska Spel med 18-årsgräns.
0: Har du världens bästa mamma som du vill hylla? Nominera henne på mixmeapol.se så kanske det är din mamma som får ett samtal från Gry och Morgongänget eller Madde och Robin nästa vecka. Vi firar mammor i radion som dessutom får 3 trisslotter och 1000 spänn att göra något riktigt kul för. Oh.

Från filmen A Star Is Born. Jag såg den på bio och höll på att lipa ihjäl mig. Lady Gaga och Bradley Cooper, dunder och dynamit. De spelade så otroligt bra båda två. Det är söndag på Mix med Paul. Jenny Karlberg som förser dig med den perfekta mixen.

Det är Mix Megapol mellan Hägg och Syren. Jag hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Vi ska vidare i den perfekta mixen. Tävlingsryttarinnan som blev popstjärna. Du får henne om ett ögonblick.

Sverige ska vi till Finland och superstjärnan Robin Pakkalen som har satt sin egen twist på Tattoos legendariska låt All the Things She Said. Här är Running Through My Head i den perfekta mixen på Mix Megapol. So she was

kul att du lyssnar på Mix Megapol. Söndag kväll, Jenny Kolbe heter jag. Läste om ett nytt forskningsprojekt, Pee for the Planet, där bland annat Malmö FF deltar. Kiss från supportrar ska samlas in i särskilda toaletter och omvandlas till gödsel. Målet är 1000 liter innan säsongen är slut. Enligt forskningen så kan nämligen urin ersätta 30% av dagens konstgödsel som orsakar stora koldioxidutsläpp. Vilken grej!

0: Monsterhit från 90-talet. Vart tog Spindoktors vägen, kan man ju undra. Ja, men nej, men det visar sig att de faktiskt spelar fortfarande och ska ut på turné i sommar. Det här är Mix med Paul. Klockan går mot 10 och jag har jättemycket bra låtar som väntar i den perfekta mixen.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla, jämför långivare.

fredag nästa vecka, alltså 29 maj, så är det fotbollströjefredag. Då får både Gry och morgongänget och Madde och Robin besök av Janne Andersson som är förbundskapten för Barncancerfondens egna fotbollslag. Och alla kommer att sända i sitt favoritlags tröja. Vill du hänga på och stötta Barncancerfonden så kan du swisha 100 kronor eller mer till 90 20 99 1. Och på fredag så sätter du på dig din fotbollströja och tar en selfie som du delar i sociala medier. Tagga fotbollströjefredag och Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol söndag kväll. Jenny Karlberg som följer med dig på vägen. De har varit kompisar jättelänge. Tänk att det skulle ta sån tid innan de gjorde musik ihop. Men den som väntar på något gott. Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp i den perfekta mixen.

Depeche, enjoy the silence i den perfekta mixen. Fast gillar man tystnad så har man nog kommit till fel kanal. Här är full rulle och massa bra musik som ska spelas. Vi fortsätter strax med hon som firar 20 år som artist.

eftersom att det är den 25:e och löning imorgon så tänkte jag tipsa om några härliga eftermiddagsgäster att se fram emot också. Artisten Cassiopeia måndag, sen kommer komikern Daniel Norberg på tisdag och skådespelaren Adam Lundgren på onsdag. Lite så nästa vecka hos Madde och Robin som du hör vardagar 14-18 här på Mix Megapol.

0: ett snö.
1: En snackis senaste veckan har varit ikonen i Spotify-appen i mobilen. Du kanske har sett det. Den vanliga gröna loggan har bytts ut mot en glittrig diskokula med anledning av Spotifys 20-årsjubileum. Och det var tydligen många som inte gillade detta. Men väl och ve, den glittrande diskokulan var bara på tillfälligt besök. Det här är Mix med Paul, Jenny Kolbe heter jag, och nu ska vi in med Timbuktu i den perfekta mixen.

0: Gott att ha dig med den här sena söndagskvällen när klockan snart är 11. Vi har en timme kvar tillsammans och jag ska bjuda på bland annat Taylor Swift, Joan Jett och Swedish House Mafia.
1: I det här radioprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något frukt så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt. Och,
1: nej men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Vad ska svära?
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Välkommen till Mix med Paul. Jenny Kolbe heter jag som håller i sällskap. Världens största artist just nu, hon heter Taylor Swift. Det är nästan svårt att ta in vilka enorma framgångar hon har skördat de senaste åren. Från senaste skivan Life of a Showgirl, här kommer låten Uplight i den perfekta mixen.

Myself med Mondo, världens bästa stavhoppare som också är helt grym på att sjunga. Jag hade varit glad om jag var hälften så bra på något. Nu ska vi tillbaka till 80-talet. Det här är mitt

0: I Lost and Found.
1: Här är Mix med Paul. Jenny Kolbe heter jag som gör dig i sällskap. 24 maj, pingstdagen går mot sitt slut och vi laddar för en ny vecka. Händerna ska upp i luften med Petra Marklund och så har vi Freddie Mercury som gör oss sällskap i den perfekta mixen alldeles strax.
2: Mix Megapol.

Alltså nästa vecka, då blir det burnout hos Gry och morgongänget. Det kommer så mycket härliga människor. Babben imorgon 7:30, sen kommer Faro på tisdag, praktikant Malin på onsdag, Molly Hammar på torsdag och så är det fotbollströje fredag med Jan Andersson. Gry och morgongänget varje vardag här på Mix Megapol. Nu ska vi in med Alex Warren, Fever Dream i den perfekta

0: Jenny Karlberg som vinkar från Mix Megapol-studion i Göteborg. När klockan slår 12, då gör jag som Askungen. Ska försöka få med mig båda skorna bara. Tack för ikväll. Ha en riktigt god vecka. Vi hörs igen nästa söndag på morsdag.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. Moving up to the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet

Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med den

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Vi rivstartar den svenska sommaren på Mix Megapol. Från och med nationaldagen sjunger alla på svenska.